0: ganin tondi jia ni zhen zhe chen tel nyam ge la tang sub de dongwa dang zheng zhe dang ya ru dan bi chen zhen de cai de nan mu zu wa chen de ra nie chung xie bu ru dan ni ma song xiu ji xie de dan lang dang zheng zhe castle wan he ta ba ji jie cheng shung jian jie cong ni ku ri a jian tel gang jie de se dong qi among qi de qi la sham de shi bi tel nyam ge la tang sub de dongwa dang nga zu li shi ge dang jie cong gan song fo su man ji su among qi zu ne qia kong na me ni Nyam liu xie jia qi ri tong a dang, chim zi na rog chiu dang, jie cuo rog chiu an zhe til dam cik yong wir gandai dang shi. Mang cuo jie chim tin ki gheng la song chiu gang lao xie ki. Dib di cuo rung zi chen la xiam dag dang shi gandai dong vi tal, nyam gil shtang sib da dang ni. Chim tir nye suk la dong dag dang, chie chiu namu xie ba dang. Galwa dang zol zhe namang jen jie tig chul lam sul tan jur ngang zig ba. Lu chi dan bi chim lig chab dal dang, anay la ka vi chim lig chab dal. Jol zhir dan ni, chim jil xie ba suk jib xie gu ar gen nam jen dab an ni. Jie cuo yong si, chim la zin zhuo dang, chim tuo ba, chim song ba, chim gol ba ji jie kuo ri lak bu zhe brin ba ki. Tan juur le dun jie nan ba ngar li ti cung dar dong wa dang, nye chi la lak dar vri til jie ka sim ma lang ti cung dar dong ba. Nyam nyung yag bu dang, shi tu yag bu di, sil chi ti cung dar dong wa dang, da kil du dim jie lak sar dong ba. Jun chan gu ba ji jie shib chi shi tu sa jir ni, sil zhung dang shib shi la nyam ngu jie, cai dan jian dang, lam lik jian, yin pan jian ji jie chi cil, a yin chil mai bur tu ra dong ki. Li Hong Ya Dang, Zha Qin Ji Ge Dong Shi Wu Li Gu Chuo De Shi Ge.
1: Er Da Dan Bi Ci Ge Ni Ni Ne, Xiang Qian Deng Yi Shu Ji Juan Ba, Shen Zheng Luo Dong Chuan Ji Si Leng De, Zhong Guo Zu Shen Leng Ge Yuan Shi, Jie Ji Meng Ne Cai Li Leng Ge Yuan Shi Wang Ni Li Cuo La Te Zhi Pi. Luo Dong Chuan Ji Xiang Qian Deng A Deng, Xiang Qian Si Zhong Ge Cao Xi Ni, Wang Ni Li Cuo La Ga Su Pi Ba Deng. Kong Ge Di Ne Reng Wu, Cuo Hong Ji Man Jing Chuo Ten Xia Jing Pei Ji La Jia Chu Ren Wu Te Ji Qi Xi. Ke Xia Ji Re, Yuan Shi Wang Ni Li Ne, Chorhungni thombi pashong jo ma yin ba tang, rangji jie mungnil chanchil chapkong jie nechil marna tang, nzamlang ge mungnil chenkwi bar zeta shigi yin. Darti warta, Chorhungji fchechep shuji Xi Jinping gi chertong nangwi kapshigub jin ni, fdambu ngang danchul fshepshin yo ba tang. Lorngin chanungu jo nga wii nang, mungchuk jie vdeetang dir hun lan pejig tongwi tabji jie gogni sabjig shdi. Chorhungji vdeetang tal chesan to yirgo ni rgandag tong a tang. Mungmung mungchuk jie vdeetang ge topchur tang, vdeetji jie choran torndag tong warin batsun shepshin yo le. Shugni jim torgan ge mendlan go uchi jir gen kor ngi lag zig ni. Jakob jim torgan ge mendlan manchir teg ni nyam chan dang. Nyumag sor chung dang arig chan jir rambam torndag. Chancil ng gajul dang shamjig jamjig jamjig jamjir suk jit tal. Ngi jib nyam di khtang sab da pe ni. Mangmang jiv de tang vdeer chil chirag tong a dang. Jakob jim torgan ge narin go uchi li dun la shamdag shivi tal lag jim baji ria yu la. Wang ni li yi chan shib dang na tuk manchi. Thotub jita jir jamjig ngon chub shib a dang. Khongdi lakshil tang chanshib, hidin mernabji ji lakchan donpil shi di, tongkong nali mangpo nangzim shi ni, torgang ge mernil chabkong jing gogji tang chanrik shimjig, hidin mernak surchung, lirtag zikcham ji la rogram shi pa tang. Bi lakbi mernil manji shabshi, torgang ge mangchukur nali mangpur chabrib shi ni, chorgung jian chortin avde tang shabshig, bi chan toyin pejin zhuwa la, shamdag nali lakbo shi ji yin shi sar. Chanji wei tigchila shi ge.
0: Dajig bi chi sim chen nina. Xiang qin de ye kong tun kong yong han kong dang yi, xiang qin de ye kong tun kong yong han kong kong shi du qi, pe le shuang ni dang wan tun de ji ge zang du cu qin di ni, pe le shuang gong chen dang yuan dang, pe le shuang dang du li shi de men na, wan tun de ye rim dang zan zi ji la zang du qi. Shen zheng yuan ba, xiang qin de ye kong tun kong yong han kong ge dang yi shu qi, li chuo cong de shi bu ma si le dam xie. Cong de li dan du ne, ye le ge jin de ru da ke du de yong han kong kong shi du qi ren ba su qi dang zan zi ge dang, ya qi gong chen dang yuan qi. Jie qiu shu jie Xi Jinping gan zhe tong ge qian dang dang zhong yin ge ta ji guo zhi le de ta ji de shi di dai si ma dan bu dang an ye zhe ke ke de zhuo ci le zong wa ji jie wan tong de hui cong de bo qin xi ge tong you ba dang xiang qin de yong jie huan ju zhe cuo bi zhe tu bi pei ji la a jie le geng ke li jie shuo fu le qi se pe li qiu cong de li er jia qi dang yong liu shi ba dang liu zu ba qi da tong jie zeng tu di gun zhe sa sa ru zhi ni hui shu tong jie shuo fu pe shi di li ni dang gan chi la zhe ci ni le qin bu le qi རང སྟོང ངང དང གི གསར དུ རིག པའི གཞུང ལུགས ཀྱི དད མེད བརྟན པོ བྱེད མཁན དང ལག ལེན ཧུར ཐག བྱེད མཁན ཞིག ནས ཐོབ ཅུང གི གྲུབ འབྲས དེ ཧྲ བའི འགན འཁྲི ཡག པོ གྲུབ པ དང ཧྲ བཞག འཕེལ རྒྱས ལ སྐུན ཐེ གཏོང བའི ཐད དོན འཁྱོལ བྱེད མཁན རང སྟོང ངང དང ལ ལོ ཁར སེམས ཁར བྱེད མཁན གྱི དཔེ སྟོན ལག ལེན མཁན ཞིག ནས ཆབ སྲིད ཀྱི གཞུང དར ལ རྒྱུ མཐུད ངང ཤུགས སྣོན རྒྱག པ དང ཕུགས སེམས དང དད སེམས ཇེ བརྟན དུ གཏོང བ དང ལ ལྷག སེམས ནམ དག བྱེད ཚུལ ཇེ བརྟན དུ གཏོང བ མི དམངས ཀྱི ལངས ཕྱོགས ཇེ བརྟན དུ གཏོང བ ཀུན ཅུ ལ ལོ ཅུང ཞེན དར བྱེད པ ཁྱོ ཚང ཡོང ཅང དན སུང ཅིབ ཞེད ཁེ རང སྟོག ཅིས མང ལ བདེ ཅིལ ཅིམ པའི སྒེར མེད ཀྱི ལག ཅིན པན ཁན ཞིབ ཞེད པ དང སན ཅིས ད བ ཡང དང ཚིག པ དང ལག ཐར ཞེད པ 你们从来都有着把当时的当时的他们可能的都有当他们当他们什么当他们前年当他们就用了学习让他们干车可不比把他们他们的先看新学霸当这些三十多的租户人比第二节娘多当托根个娘多搭配的事情当里而一块三边也很可以接这些当真当当这些当通知了你是中年级当时用的跟着东西让他们尝试着接客们认为你的能够跟着东西就是你当个尝试着乐茶当三十节乐茶的而跟前买不了可以配置着乐茶的乐器
1: 而大部分比七十九年呢乡亲党中期的萨克建塔学机制等没有七六代客人及年代表的中华民盟不仅仅加课没有用他的牙村是个不加成绩及地这种等没有所送专辑等接力年纪来是个不同于香港的四郎的表了香港及中华民盟今天作品的黑战比作动等单不如人力我们用了成立的桥的等团体年纪而你及三级的所谓我们是必须去那些基本的人群去的那么简单当时间接这种来的你那你那单了错了单吧你说的单比如你没用他的牙村来可不是的中华民族形成作品的黑色等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等一来你是日常差不多等，咱们农村提出的年用节礼，成立个差不多几块钱进不了。我们用了成立个差不多的东西真多吧？成群年个节照，只能说去参拜过这些。绝对等投诉、出生、从这打个数钱工资，咱们提出了成立个差不多几块钱进不了些。第二个人等拿穷说呢，成真没拿。而第二个农村提出的今年的成立个中华等，成立个差不多的东西真够多的。而这个所属民族界让都给成个的成军成宋成个的学本落东西把等我们用这么认同的接三路今天是大王记得不得学过除了成军来学个有比这位蓝的比南北家乡两个的让人结果你民族选个能是比这样做没让得不成这如果你碰你把接起了东西了四郎中期及中期的人比没认同的压吞接接去了接你这里空等而中等三个的等的基地跟这样学把全东西你把人这样等实际都是了成立这次所见南北绝对这个所属盟族了成立协下恰不得得等第二的香港及三军年时这些渐渐这样的过程是你乡亲的永久两年的学部我们是几等的绝对这个地给确定乡亲的团结等人以合适历史的看守确定新出所这样的学习全用你三年所属相对大部等没有团结年时公布及政治担保的了
0: 大等比前年呢三国比中华民盟真正的家口气没有听着的亚通那是跟在东西加成了乐得的当时学霸当从问题没有雷顿的成本的接受学别南巴三巴你和有机作弊三人家的肉本从地上的基本巴当呢大等比起这个年的你是乐得的学别中华文盟真正的家口气没有听着的亚通那是跟在东西加成气从问题没有雷顿的成本间的接受学别三生单比成本跟乐得的当初学学想起的用机学徒你的盟部这个过程学的家庭家工作的作用的三万层里这位门家你和有机是跟在当参军是把他呢他们说是一切的当没有其他的可能没有他们的亚通来跟在东西家庭这个当乐得的短处的学兵干这组别的可是眼兵你错不中当这种态是做你的恰空当是做你的啥也那么个地还能把一万当还没些人性的错不中当这个啥都乐得的啥也是钱这错用解成熟可以成把当而人把一里成为了个前置的当时学霸先这个当时学你加成了短途的球的位置跟着动吧而一夜在这里成为了个差不多解切里让这个干的学霸所在的你没有可个留学霸当忙错解成个的成众成送成熟之间的一等上次而坚持买不得图的东西加成了乐得的短球的谈你和有给中华美的精神作品的一些单本这个比回顿的乡亲的政界这个所当蓝所提倡的生活当中华美的特蒙那个比三比清晰真吧美的可跟着的吧三比乐林讨论的是跟着动吧美的可特蒙的是个不能接的不能跟着动吧美的雷顿界成了个马乐提倡的生活所接谈重修的三万啊我应该用我的写的第二个三万的中华美的精神作品的一些单本这个比从文界回村的正气若被从地上乡亲的每个切了个雷顿的用餐康当是大通回力活力让种种个题目而且用每个腾着的亚尔顿街回复生没给的而且人们融中盲族的题目从我乡亲的将中年轻康个题目及其中华每个特蒙那个为三倍情绪当而且人们接受了冷回顿的内车拉是跟着学吧而亚克街接受了该几个恰配了 年